0: Ramon, vi ska aldrig gå hem för soluppgång. NRK P1.
1: Strax 12 minuter över 2 är klockan blivit nu. Odd Leif Løseth helt jeg uppdaterat på lokala nyheter denne fredags eftermiddagen.
2: Och vi startar med regeringen som vill halvera tidsbruken för att bygga ut kraft och strömnät. Statsförvaltaren mister rätten till att stoppa projekt och NVE får en frist på maximalt 2 år. Vidare ska kommuner få vindkraftintäkter allerede från byggestart. Och detta är en sak man kan läsa mer om på mobil- och nettsidan vår NRK.no. Kongen I statsråd utnämnde idag Hege Åse Solbakken till ny statsförvaltare I Västland för 6 år. Den tidigare Centerpartipolitikern har bakgrund som statssekretär I flera departement och satt I Bergen bystyre till 2023. Det förbels uvisst när hon startar I stillingen. Liv Signe Navarsete blir sittande som statsförvaltare till 1 september. 4 kvinnliga turgårdar fick I eftermiddag hjälp från Röda Kors till att komma sig tryggt ner till Vassbygd I Jävlandsdalen. 2 personer gick I förvägen och varslade om att turgårdarna slet grund av hög vattenstånd och dålig mobildäckning. Alla ska nu vara I trygghet och utan skador. 2 män och en kvinna är bortviste från Bergens centrum efter tjuveri från Bergen Börs hotell. Där 3 ska ha stålet PC-utstyr och drickevaror från ett tekniskt rum. Hotellet har fått att gjenstandene sine. Och det var siste nytt.
1: Jeg snakket akkurat med Veitrafikksentralen som ikke hadde fått melding om noen spesielle hendinger I Vestlandstrafikken akkurat nå, men hvis du skal kjøre bil I Bergen sentrum I løpet av kvelden eller ettermiddagen og morgendagen for så vidt, så må du notere deg at bryggen I Bergen altså stengt fra ettermiddag klokka 16 og til lørdag rundt midnatt. Det I forbindelse med denne Fjordsteamfestivalen. Det blir omkjøring via Øvregaten, og skal du reise kollektivt så kan det være greit å ta en sjekk på skyss for hva våre holdeplasser som ikke I bruk, og hva som da alternative holdeplasser. Og har du andre tips ifra trafikken, så gi oss veldig gjerne beskjed om det I appen vår NRK Radio.
0: Det en skya fredag, men for det meste oppholdsvær, har du vært heldig, så har du kanskje sett glimt av sol. I kveld så kommer det dessverre inn noen nye dråper av regn. Det lite grann vind på kysten, perioder med stiv kuling på Stad det meldt, og ja, egentlig på kysten så kan det være opp I en liten kuling nå I løpet av kvelden vår. Så, som du sier også, Elise, skulle du se andre ting enn trafikken også, så blir vi veldig glad for å høre det fra deg I appen vår NRK Radio.